Tá mé sé leir tenfinnéit mat aniu agus ceapam go méid an Éán seo. An Éán is fearlam as an albumm is déine ag ré. Lumsa Jess Spencer an se spin agus sé an Éán sprí joyoi.

0: Fresh. Check out this new track.
1: It's fresh to the spin playlist.
2: Chaig mé rá, cheap go bhfuil an éireann seo anfar ar fad. Ach, chunnaigh mé an mhí sin, nach bhfuil sé go hiontach. Ach, Taylor Swift an éireann nua a chi, Patient Zero.